0: Une tumeu mbwa, mateso, mateso, kuhangaika.
1: Ah, hatari.
0: Hatari na vokuambia.
1: Hemu sikiliza hapa.